0: Então, não era há 5 horas nem 30 minutos. Salama, anei pui.
1: Salama, kai kino ani o tata.
0: Nono, salama, alupalen to wani urori ria uroviha.
1: Nono, ani moro rira ka pa ka mu viha.
0: Ahe.
1: Ani mita de na mo nan na ipi.
0: E pula kena o pakera nar.
1: Iye pula nno ma wa wa ba shike, ene o kwana mpoka na di pihera sha.
0: O pren lo mala nar.
1: Nari, ah, nari, ohi mala nari.
0: Ahe.
1: Ani.
0: Asante, salvaron tu salamu.
1: Mira, salamu kaya kawa na Bernabé Orchestra, tata na Damian Lucha Vilela, ya kile salamu, ya kile salamu zuwate omare, ankila atine na shingwe ya wenno, ya kile salamu na sa studio, na Basilio Herrera, na tuta na mhunde radio Mosambiki, ya kile salamu.
0: Ayo.
1: Ani na kaka akwa ka hoti angila tukap delegado Saidi Nambula yao ya kile salamu a moyo sabula sura kimulani a manyoa wote ni wale amuhunde radio Mosambiki salamu.
0: Ayo.
1: Ani tata.
0: Asante nera hiyo wa mtapia telefoni marela.
1: Niyo kwa tapela shawawao.
0: Muluku wa chali.
1: Muluku wa chali, ndu utene.
2: Ani.

0: wa ne kurna masuko ya provinsia o ne asa anruha huwa nyo wano emara ela emanda ya kapanti yo pachana ya omvoka mpiria mpiria ono vokiwa mayato hiena hiena elapo ya Mosambiki ya provinsia Zambezi ya Otete hayaka o provinsia wa Ampere sasa ya poma ya poma yo Nakala basi ya pamo dhuri hanti ya we Otete asociación desportiva Shingal Zero Ferroviario de Climani Dois vachuapo MEM Legend, Planícia de Impadwe, o Manehia Ampiria, que pandiu a pagar a Moca Ampiria na Colônia, e a Lendrium de Codova Campiria. Moni, também é Nasir Adolfo, Moni, é na minha Rádio Moçambique. O Melo Assumana, eu lá, o Mumara Ampiria, a Pool de Apuramento, o A Veri, a Wanda do Mora, Moçambola, a Macoa, 2027, Macuru Melia, a província Zambezia. Tani ya dhade wone ya manera ya awiri helenya we yone ya rikana halawi evire para we ya melele provinsi wa Zambezi ya mpua wa Musa Mbola Makongo. Ni kuruna emi emi na epoma wa mkuba ni ferroviario a vachuapo vava. E ni evoke mpilia o mala wa sumana yola. Niki ni kuruna emi emi na kele ni kuru na planisi ya dimpadwe. Mpiria anavokiwe jato na ferroviario estadiela ya vachuapo. Otete nikurna ferroviario na ya otetu eule winamo ke mpiria nikurna asociação desportiva de Shingal. Mpiria anavokiwe ni makuru ya provinsi ya Zambezia doki notako mapachero opachera. Wadadia omvolwela musambola makogo. Mpiria anavokiwe provinsi ya Zambezia otete omanika ni osofala. Mpiria olapuli. Orimunda fanyigwa ikapati pili. Serie A ni serie B. Serie A, oriwe yo ni kuru na ferroviaru, ndiwe yo ni kuru na pungwe, ndiwe yo ni kuru na asociação desportiva o asociação desportiva de Shingal, nikoka ni kuru na serie B, oriwe yo MEM, oriwe yo planisye dimpadwe, ni makuru makina kunyene, ya lege orawa danja, ovira, yoni haka manara omo kampiria, weyone ya rekena halawi ye menele provisyon, te provisyon wampiria, amusa mbola, ama kongo. Noche kulela ni ale, ere na masusi, ya mtakuma omo kampiria, tukawi mduwele tisini, ana uherena ya wampiria ola, ana avokiwe veri, awada adhomo wela amusa mbola, ama kongo 2027. Mwane loaya, tula.
1: Pool de apuramento o mumora mala wa sumana yola ferroviario jumla yaka ya provincia ya Otete njio vo kampira ni asociación desportiva Otete MEM o mumo kampira ni planisye di mpabe njata na ferroviario o mumora mpilia ndo au hiririwa
2: Gagani sinana kaka Francisco Mauricio kinilocha maradio Mosambiki ndurufuma maputu duzumba windu kinirea wiwa na diaspora tambe nina Zambezi ya nokana pulu de apuramento unairi wa ferroviario onro ombi kampira ilapo yanya tambe le mieme ele jona mtabira mutu onra o ilapo yekinako ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira avokiwe mpira pari pari para wa pulu de apuramento ntawiri wa wii na machabira na mavizitara ferroviário não visitar MML não tabira.
1: Tene, não mono pola de um halawi ereye para makure la mele provincia Zambezi.
2: Ferroviário na rua visitar ela poyanya, na panya la poyanya, maji, ala pe fama we yo para riheo, etia fama. Então, MML agent também, inango heria we arwa. Musidati mwamu na kwa mkalo mkuba. Na wanra weiwo.
1: Planisye di mpadwe.
2: Ye mpadwe. Oshimoi weiwo. Anrelo mpanyata meme emileje preparara. Taka upwela wia wirea. Wakula experience irakana. Parese emileje ntibo wana wira wete ya pama. Tambe ferroviario. Akuse ukuru wa pama para. Amche pola. Mreriwe. O Zambezi ya weno.
1: Mpiro la puli, o Zavanyingwe, grupo pili, serie A, serie B, serie A, timulori wa ferroviario, nikuru na pungwe. Nyua na mnona hai, wa Zavanyingwe makuru ya alamu. Nikuru tani ni vantesa?
2: Nikuru na ferroviario ni vachaburke, pungwe o nikuva. ni kuva ide sapato erimon luku maji ya iwana na rupama fer pungo ya wira ah kirin ni pete nta fero via ka osgaza podo mukanyara bola yo podo mukanyara
1: wa grupu ya b or wo mem ni kuru no pia sa di planise di padwe
2: ah mpadwe yo ondra wenno nomkilate lo kale mpato namkilate la rukala mpato nto o ni ro sonko
1: ndi mulo mulo pala we makuru mo mele province ya Zambezia esomane na vota
2: ya kino hudielo ya kino hudielo ni kino hudielo tambe ya na iwana na kupama nunira ni pama namveta namveta
1: dia pama pagera a primera jornada con vitoria
2: Iru mpare le mwana kwa pachendro wani. Ntao na pachirani Vitoria ni nubwele osonkoro. Agora na derota e na unla mrima.
1: Ni nifare mpiri ya olaveri Test Africa Simoyu hirepi he na FIFA Connect. Majeje hirepi he na FIFA Connect. Ngoonaru eruma makuru hirina mwinte experiencia yomoka mpiri la Apuli.
2: Ate nkina mlo chapure. Kodi eno kana experiencia. A kanda problema di gestão. Gestão desportiva, assim como aquele Nairo liderança. A liderança não foi bem reestruturada e porque inove criou distribuição de tarefa. O Nera é que anda na pani, o Nera é anda na pani. Já um treinador lá, o resultado é o número de Mozambola, mas já a gente lá, o mundo não é ele pelo nem se organizar. Non posso usare un tasso di matricola.
1: Então, Vava, posso dare una sorpresa per qualche equipe in Vocapoli, perché dopo ne chiedevo tiehe, i cani, i hirina, alcune maturità. MM è un anno di fondazione, ferroviario, hermana, per vacani, pungue, ne corona calai, ma se ne mondi che non vava a tocca, guardaro, avrà una sorpresa.
2: Ah, na surpresa ni kana ate un relo kala bola pamato. Resultado en yo kale chu maju un relo tikwa bola. O wane liwa sana nento porque kula munamane on tuna angwele mtokotoko. Tamam mtokotoko tambe on tuna amshinte munamane nda babo nya wane liwa divabo.
1: Para hia no na phola ni bajaro vota. Dobre na rakin halawin na lo ha parombola la mosabola mako.
2: Ha atena na mvontele. Esumana yela. I Nikanu puela au inendrela o panyan luku ni pwese nton ni vire.
1: Ndumu na mwia o kapu wa ferroviario?
2: Kakala kamreja, kinam pideiro kipuwewe wa musikale thani kirowe. Maji kakala kamkumi kiyo kala wopa chera.
1: Manera, yene naona ya wampiria niya vokiwe omala wa sumana yola. Nyete na ferroviario, standi yele ya machuapo, vavale ni kuna M.E.M. na holejwe ni Musa Maluata, na anakele ni kuna planisye di mpadwe. Ekoka ni kuna ferroviario, ntimundeneta niyola ya kae provincia ya Otete, ule na omoka umpira ni kuna asosiasao di Shingal. Ndepwe parpare ya ntoko kilontoa kwa mapachere ro omala. Wampirona ni mlontahu wakapati wapajana primera parte ni ovota wanikuru na ferroviario na wachuapo na votaya 2-0 eko ka M.E.M. onamvila na ni planisye dimpagwe. Kizora 30 yomeno.

0: tilen man jo zola wira ko aru keri yo ron ro parra o wan koto kan ro wana pahi ro ro kunea wa ele pa provinsa wan pula wa makuru meli atomi wa kan le sporting ko wan pula ba merzioni di sportivo o na kala tilen man jo zola wata wencene wira ki penya sirinna ele ni rwani kuru na musambola sporting na mwiro rimaka mitano ni miraru kan le oito ano hina kele musambola desde 2017 amfolo 2018 amfolo ya musambola mpaka ba sporting un kale tru yon li pela wata nchene ti sportive tule ni mandozi wala ura kipe moza ya musambola kulture rinaya strukture rinaya makalela wata nchene varinaya na mwira kipe la kirana ni makuta kutuwa wata nchene kale ti sportive un letu wa ikana lukari haya van lakano wata nchene le kanle kampu mpeli wa milamulo za federasa musambikana tule ni mandozi wala ura kampionatu nitanwa pachira katula atika wa distriti wa nakala velyo wakaraka ura kampu wa kiemireriwe ore pa kwa bistoria onzana association provinciale ndatu oika na makali lwa watu vinche tulene mandozi wala europe la vista neshole rail vole tulo ikande sana tulene mandozi wala wira carrière manyakunyaku onakala ni vamuzani ferroviario onakala nena anwa tulene mandozi wala wira ferroviario onakala tule bayi wentaru joni federasao aliaje ni lika wira tikake pomikora zo wale oikala mate butu ni normal zo wale ntao yo woni la kawori kina potu ngwala kama kuta kutoa watu vinchene kipera sportivo na kala woni la waka mikomu na masiberiwa mitako za mpira sporting kitule ni mandozi wale wira na mwira sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazila apuli woni la waka potu ro kana makuta kutoa watu vinchene upachirani tule ontoro kande diresao kuma mweza na parantano tulo rivo olo kan le presenti Isaac Ibrahim o Isaac Ibrahim kana kala ne e khumo ya wata ninchene sheni orowa musambola one la wakani o virikana diresa wila rivo kala e musitu musitu tulene mandozi wala wira ora ke ndia wa ke la yarma manya kunya kwa wata ninchene to jimili 15 ore le masosi ya tunkia club aya kila kolo kan le soza o kan ya soza kya kushaka musitu kya ra sekunda TV za kya ra musambola de 2018 parano sporting ki kana kala ne e kitele ya wata ninchene ntawa ele iraneni wa porobelo pankiawe wa provinciale la one la waka min sporting kapanke poroba ya watu la vincheni ya wane la nrerelo upachira na pankia watu vincheni masiumali la lino karera ni makuta kutuwa watu vincheni tule ni monumonia aharera ni makuta kutuwa peritend na akatemia militar aropa unnapo kipa ya hari sana ya unnapo aropa periteren unnapo tule tambarongo parapato ahiwana resultatu ya kumemanya kunya kwa watu vincheni eru andatu kwa mara pitura wata vincheni tawoni lao kami uparupaka palansu wa ele tunorawi rania wa fazi ila ya regionale sporting ipotu wana kama kuta kota tunawone tucheni tunawi rania kwa kalaka wiraniye na anova provinsa zincheni zohone lo ziva musambola tule li mandozuwe la wira okapu telekatu so ntano tinye ziriki ipatili okanda susia sao ni paya tipempa na mwira paya asosanchi sportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vincheni paromanteri musambola ni direção ni governo yo cabo delegado ni nona moto mbara mite ko zawe wa wapo yarwa mite ko sampira ni nona kipa za za viajar governo tene one la waka ti governo arjaun ya blati la ni otan un tata ra mite ko sampira wata vincene akunyo tene ni na waka ya waka no ate ora fazilo pa kiwa mo sambola ni na waka wata vincene wo virikana provincia zi hunsa provincia ra wampula ni one la waka no virikana provincia yoni asa tile irwa wira ya rera ohano ba kan tuleria ninno ana ko kap delegato potu kala ma jornalista ni charla ka kipa ya viajar ki ninna wa hakam atrenjene wa governo a nivel ta ta federasyon a nivel juventude sport ninna wa hakam interveniente ma governo wa ta vincene ma si wa virkana latu wa chen wa ba he kuruza wa ta vincene wa virkana ni labu ihila ni wa pula orika rika wi wa wira pelmen jornalista shishi wa tar kipa en ro kap delegato wa tar kipa en ronias etrioli pa wa ta vincene para kipa zonia sa tule ni tina malele wa wata vincene ke na mwiro wela ferroviario on o lishinke kekai manj wa unu mwati posho wela nu inona ka kipa zonia sa za wata na mekuta kuto za wata vincene mwezuri na himona kipa ya aki ya speciale ola ahawiye oroti ka fazi finale o nishani atikiwa na kala portu ima kawa ndia we ferroviario na kala mwezo natampia aroti ka fazi finale ni sporting ki onapo akia speciali yola olishinka ahiwa quawatra vincere in town non sono una namira per giornata e opera un rotto can sporting o un pula caninzu o leura si seconda volta che pela yaki a speciali o ionia sinao atom o kala kara no ulama lela o yaki la fazi lela suna akela porovate ma sino kinwa nitula ni mona ole kanle mushenka football group ni yanon ropa kera porovata o rotto can sportivo o na kala caninzu la tamme o kala kara ki pempa kera sinao o kala kara na alama lele kipa pele kanle upe
1: So,
0: Oniasa.
1: niya sama.
0: Então, quando lá com roca la campeonato, sonin tno ro chukrela
1: O men,
0: tipo
1: o pia no
0: é
1: homem.
0: que caiu. Cala cabra. O cap delegado que ipa zin ro zero em fase final, o hier ferroviário, sikina com fazer na cultura ela. E hoje ca fase la província para província. Oniasa, tu len manduzo la ura. Da mura zero que ipa pil. Aqui é especial, niki pela o canle mushenka futebol clube. Também que nani wane le rero la wata wengene si. Também na pia fase final, para Rótica, província Pilinho, cabo delegado no Niassa, então eu é true. Eu ia na casa Murua Wata Vincheno, Caracabra, son la mala. Para Ferrovia, Sporting e Esportivo, no malo zuela Wata Vincheno, anahi qualificando. Sporting sempre cana faltar o viajar para o Hiroela. Para equipa Esportivo, tu lene malo zuela ura, Esportivo, la mala, le armo e trene, in te quau. Le armo e trene, E tipo a outra vingem, mas equipa que não anda com a série, sim, a seja equipa se revonha, se o capo telecato, o Niasa, o Ampulava, equipa que não anda, é tempo que vela a outra, né, para um gela moçambola, o Lula, o Anjo, né, vai entender que não anda esportivo na cala.
1: Na banda da Bahia, Mikutano, essa segunda divisão, banda o Tau, ela apoia Moçambique, pule apuramento o Opel Mocala Moçambola. Mwahi 2027. Ko hime me hakire ni kela hova nela ni hikuna nolelo barieri wa miteko seia sampira. Va, momadi, na hiya mwahola wa puli apuramento. Ni tupela mukalelo wa mambash. Mambash, ansana, mambash yole olelo kereke. Ithonyeru ipanghawe mambash wa mikutano mirisuki sirikinkiawe. Equipa sabe que não é pessoal quem é mambo le to comando le monroy
0: É na Alipa Uira que a equipa de Zau Canho Cala Gaura Senegal campeão em título, Cânia, Malenle, ou Malenle Uira, né, Erua Marroco, a Trinchan, vamos a Seleção, e o Lipa Uata Vincen, é Cala Seleção, e o Marroco, mais Cueri, o Canhari, campeonato, o Marroco, Canira Uira, la Trua, e Cala Mossati, o Mane, o Cala Corano, Moçambique, no Tampeto Minkej, Michel, o Lucan Remilto, também Caremo. Canira Uira, la Trua, Funti, o Locume, o Kia Cala Cola, o Kale Patricio, também Kala Kaura Niene, Ternatora Moza Camarones, um Zuela Cheni, a campeonato africano. O Anela Wakami, Kahira, Kipa de Zakuinha. Tu lê de Maluhimia, Mamaluhimia Va, Uira, Mampanzana, Nimampele. A Kala Uira Havo, Anupuela, Oro Kenya Faisal Cidade em 2019, Ora Moçambique, Hauer, que ao qualificar Ariawe Alberto Simanco Júnior. E Havo Molu Mahimia, Ora, Ministro Gilberto Menteri era vala nihie Moçambique ou competir competição da seleção da campeonato da metego da mpira o kala kaura worele Moçambique kaweri o kanyari nejoku poto kala mafunti aliás anamushini yani vahiri antatana Qatar pitru awa Moçambique ya kala mbela veli e nira chizo Presidente da Federação Moçambicana Faisal Sidata Himia Wira Parahim O cala neto e ora era um paca de paquera ou paca naturalização. Nini mona Capo Verde, ava exemplo lhe olhe, que não pula o ato vincene, nini mona Angola, nini mona seleção da ato vincene. Se Moçambique apela atacar assim qual, nihana na kushaka na mwane ale aru Moçambique no, na naturalizar aqui, para o cala ma português, depois na atiki hela kawenu timota noni hum, seleção zincene da África, no poto cala kamar, Marroco, seleção zincene. Enkira zizo na pelo paca maala que lelua o ato vincene, Seleção e África 100% no mesmo catravati é a seleção de Moçambique. Pode cala Senegal, pode cala Costa de Marfim, pode cala Marrocos, seleção de Inquene, 99% mais jogadores antiga é Europa, na área é Europa. Então, Moçambique tinha ali lá o ato de Inquene. Em que ele assistiu, nem na nova seleção de Moçambique, cavou o Niro a jogador lá o Kumeleni. Cada jogador um Kuma, Niro a Valeza o Kumiawe, nem cada jogador um Kela, com que la outra. É, sim. Cultura, nem na base, já seleção Moçambique. hata wira akushiwe tari montero ka olo kan leterna ton sempre ngwana resultado o kala kora ma jokatore o kala ni kitra wata vincere no kala na tecnica ni tattica wata vincere o kala kora ma jokatore quasi 55 o 80% antica campionato o Europa ni campionato o Europa ni intricaia o lo kan le governo ma zani federação moçambicano na tatara wata vincere ni ninchena hana contrato então ele wa cultura ngwana ne nano va ni matikolo antika wata vinkeni shaka isele sau enni papara wata vinkeni akora wira Senegal ki pa yo hilipa etu yo ripi handima sultan wira ka hiki kwalifikasa ka hiki pe kun okara ka wira Senegal ho kolongo mundiale kampiamo in titulo aru sen aru mundiale ole ranea era ni wa America tsuli nta woni loka selisao Mozambique nena no selisao en kumpitir ni selisao en tika vamoza Nisha so chene, por exemplo, chene katamu nena anova tulo ntika quase estado zotene ze Europa. Ori Liga dos Campeões, jokator nena anova wakala nanzina na wata, jokator ova hiwa valore wa wata vinyanwa moza, nile kalli kipa ya Sporting, ni kulupi zinjene ze Europa zine mpela. Nena anova nimona kima tambe, majokator angina Bruno Lanka, tule Shamitu, ntika wa Academia Tivizelo. Academia Tivizelo tule ni mandozula ura jornata yopa chera ya campeonato portuguesa empatando ni Benfica. Benfica kulubi moza yo Portugal ya unu wa wata vincheni ya wata maate. Masula Vizelo koro kendi awe Academia Tivizelo tule empatando ni Benfica pola mili mili. E ni razito sheni majokator cha arna kapasitate ni kuruza wata vincheni. Sirenil tu o Michele o Dominkechu o hala wo hime ura hini mpela wunko maate. O kala ni kuruza wata vinche nuzula ura selesau ya Mozambiki, selesau arama jokatore na mpela lukari ya wata vinche ni hana nena anova. Apelo kwa mpara, uone la waka ni selesau ya kala ele kale selesau ya kampanku, ore aile ya aria kumkwartareti, selesau ya neche ya Tari Montero, o selesau ele ya kale propri, oka ole kale kwa ari kapitao. Nena anova kane kapitao a referencia propria selesao yela wa Mozambiki yu wafirika na wata minchene ukala kawira majoka ture minchene kia pia lati ilengwe ya Europa ya arriva kani ya atiko Shpanya ya pia mwe ya atika teresera divizao enchene majoka ture minchene por exemplo ya nazwe ndi huwala kane ya kane simaumati kurupu ile ya kane fumu majoka ture minchene ya atika Uturukia kina ya atiko Shipir kia atika Kiatika campeonato da Primeira Liga. Apenas antes do campeonato, essa terceira, essa quarta liga, essa zeniru campeonato distrital. Niki arvo, atuinchene, iatata rotulua wata vinchene, ura majoka terala, shen. So na arna majoka tera bacana, por exemplo, Tari Montero, sua vinda equipa, e a Academica de Coimbra. Ni Academica Coimbra, tu lene mandezuela, ki arna, e curia wata vinchene. So na arna pa, so, oro kanlishkinu, kontenenano, kandeternator, so, ora ala atika kostupali, Nusu pale ni kujokatore mulu pale aliaja atika kulupi ili pale ari na rola proprio kale vice presidente da federação moçambicano kale paitu tatu ko Sporting ni takala 100% titular então na paka mala kele lo wata venche ni selesao ya mweza ya nzan ni selesao ya elelo one la wakamio kalavo mvirika na wata venche ni wa selesao ya Mozambique ni nano va kwanje ne poti wira anda tu alternatori horakilu segi ke match tamme wa ene mpaki wa nivele ya federação moçambicana ni alternatora acompanhar ki wa wata vincheni miki hana e kuruza wata vincheni wa selesau kirina kirina eli yone sha kila kan kampu yo zuela ntunti kana for example ne nano ba ne no mona quartareti hule moternan mota o vandriao enteko sumana joko minlula o virikana ningwena awe o khala ka wira Hernan gora ile swati kun yam sportiva du son kwa kuma kwa son kwa rope o pleki bull shakarna ekine ya yela pe kina ku ele nirwa epeyo yela pe kina ku timote nirwa mwana numpoti o khala 100% no akaba te bav kan khana krizi kina ku e nir hazizo sheni shati po ola o Hernan ula woro o riawe porque nena nwa tule ni manzuela uro ntika o Rwanda ntika kipa o Rwanda cha kultura ongwana ni makala papaliza ni pele menu joko mindula parola arino kati wa mona o mona Hernan ule makale lo au awi posicionar o rakil mavar lo au virika na shaka karupa ati shwa watu vinchene ile ni rwa uiva minuti za watu vinchene ntao wone lo waka nena nwa po Mozambique suti ya hanle paji yeo yopa kele ke iru naturalizasao. Kwa kala ka ura potu kala me europeo. Anana naturalizari ma africano. parokani kuru za watu vinkeni ni maafrika nucha anana tulalizari ma europeo wira na kisanti awane ke kultura wa awane ekita ndoro melo wa watu vinkeni parala pela ni wa afrika tau yo tshota pela wa za vinkeni wa eli mpaka ni wa eli ni irania lukaria fetera sa mosambika na mitego za mpira
1: ni wa mne lebella wira mosambiki o no mkhalela kan mahi
0: Upacharan tula ni mandozuwa la wira wewe wala malela okala lukari worera sempiri mitego za mbara mbara lukari za worera la watra vincene. Wa moto kelia Musambiki na mwira ornafwazi yoli pa watra vincene ilimpo kala gaura joku mirarunro mwira vate joku mirarunro mwira ofora masitu yo wala mela watra vincene si Musambiki tresera jornata unro aroma kala na Ethiopia kuti kaziza alotinkiawe na unso majoka turkui kanalizao kwa kulupi sinro haya wa campeonato nro ropa chera kasumana ela ni mvolo eli mhila kulupi numa kulan turkui kanalizao kwa ziza ale amata Alfonso Motahari au chika kima jani katamu kukana riti mgele nulo kanle Wilson ni ule majoka turotene kukana riti muziza ale arina kihane kuru za watra vincheni wira Musambiki chona rukane kuru ya watra vincheni si Musambiki antikarunu Ethiopia kukanya rukana seti pontu enrosonro ol pela vitoria moza ni mpate moza Musambiki pot unara ukwalifikari por rotika waneto kwenye ukando Tanzania niva moza na ukando Uganda
1: makuru ala wa Afrika no yanyiri ya huwera marubale mikutano iye itinkaya iye kipuren leto Cabo Verde Senegal to wambla bula huwa ela wakati hula wa mpira unaurukunua nere ya sayi
0: mpira onkano kati yale nirwa akunya nira moment nikule yetu hana ni tempo haya tahiwira wa pio mundiale ngwe kupaka nte kwa watu vincene fazi kina kutopoto Europa kaya watu vincene nira hazizo kaiso Afrika ruenu nini mwona tampia Alemanya ni nanu wa motori yao omotari funti masi Alemanya ole kahini Alemanya ole aripi handrima kwa watu vincene potu kala Faransa yo Namuira, opia finale, varadeli, opia maya final. Maika yu Faransa ole, ahima shuwa watra vinkene. Ola nena anuola zaina azitano kusha nena anuola. Wa selesao yu Musambiki, parokom parani selesao zikina ku inja muhimi enya. For example, la Ristelia tule. Atika nini nineche, ni selesao ikina ku ayempata riko resultati. Selesau yeye tambeka ana no mona mpaka rina nova momon le funtia ole okale Carlos Queiroz ndatu masi kano la mundial basi Musambiki ozuela otcheni otikani kulupi ni selesau ya za watu vinkene zikane selesau nzulu pale ni ri watu vinkene katamaka o kata epo kama shuka torali ya alama ni watu vinkene anira rakan reforma rakan reforma ni onkomati kizisa alishani rawa kama shuka tore makina paropanya kuruza watu vincene zizale ni kale trioli patimote ni nano ba moni huko Cabo Verde ula harer mas Cabo Verde ula ni hili aleke tula harungo kani kanu le ranio Maroko tula harungwe mas tula kwalifikani pa Roma mundial o kani tambe tule ni moni mota harer ahawani ya kuruza watu vincene kani tule ni malezi wala ura competition zavate competition zoli pa za watu vincene zovir kana competition sa mundial kala kwa competition za mundial wa kwenye rupo ntishishi wa kwalifikari entepenter serio kala za watu vinjene ni tule ni mandozuwa la wira potu kala mkambu mwazi wa la wira jokato refulani tumvata wa watu vinjene chain ankala ma jokato
1: mwuka ni lai wale
0: kani mwuka yu wale wira mwazi wa la wira mwahi ya wale ni razeshen so kala selesan zinzuwa liwa wira selesan wa ya rijelia selesan de Egypto selesan de
1: Senegal
0: ekeka Senegal Maroko mwatikaka ni selesau ya maakupari kwa watu vincheni. Anamwira. Hakuwa majoka turala watu historia. Maisempiri selesau ya zaatikaka ni selesau zikina guzi nkale kuru. For example, Musambika aria hina nkanyari suta. Ultimu kolu, Vitoria Musambika akanyari yawe. Yari Vitoria kwazi ya 90 yo itu Musambiki tu nkanyari yawe suta. Weno, Musambiki weno. Teshte baba li Musambiki aria hina nkanyari suta. Ni paronka nyara aripola moza. Nguo hakuli watetu, masinena anuwa Musambiki, kuweri, nikala kamuzi, nikala historia, sinikala maparati nimwe, sinilipi waziza ale masimajo kwa torakira, nihi, nara na mana, nihani re na mara karizizo. Tau, teishte babale, Musambiki, unkanyari ya sutau mwaka ale, ale, atinke warale, kurupu ile ya simawamati, grupo ele amiro tem já a reformar aqui na Kuma Funti, aqui na Kuma Trigenti. Então, se ele vai ser Moçambique, olha a assim ao mato. Tá em Moçambique, o Lanina Nova, a Edmir Sonitov. Então, história o Catawokat, olha o Amanya, Moesa, então o Carunro Romana, Nieno Nire, o Anila que cruza o Atravinjan. Então, o Ora que não conhece, não foi lá que eu grapola, Onuhi, Onahira, Niwa, Kumakoli, que laquena, Nankela, de Carroli, Garazizale, Yara,
1: Ali
0: Ali,
1: afumeale.
0: Akumele, Ekeke.
1: Momadi, Bruno Wilson, no mati kamusa o lipihiwe o ni o kala Mosambikano, o ntonyi hera sasa ya Mosambiki. Elapo yo Sudan, yo hime wera no mati kola, urumeliwe o ikala doso hera la nisiso o lepa evwaraka o vile lingawe Federasyon Afrikana ya mpira o veke laga wera o wehawe hiwe mkale lo wana mati kola. Mosambiki, kono perteri ipontu, wa mkumane lo yololo.
0: Wone zo kami ki ka hitun ro ri pi han dimo kala ka wiram te po cha wiran ya jisale o hano pela ele nirwa o pela onkulu pari o pela wira fulano ta kiri ha
1: O
0: balesh
1: pelo rule kaza
0: eke
1: go.
0: kayo mas zo la ka wira wetu ari o fara kwa wata den chen mi woni la waka para purun wilson ka hitun ro ku mi hamanya kunya kunya wata den chen o kala ka wira processo ya naturalization o processo ya wa mutari wa machokatura kikume o Mosambiki nikume nikikume nikafi ya kumewa mozani FIFA FIFA tumoza autoriza ndiawe a nivel wa ulimwengu wa watu vincheni ura kwa lukeri jokatoro yolo jaruwa paisha hawa arekela kwa yole satarataruwa dokumento za watu vincheni pata wone la waka karo rakala mari sutau maisi atnorote por rakala mari aro kala federação de Portugal wakala kaura olo tika kamata za formação zo Sporting olo tika kamata a formação ya Paraga Notika kamata nyezi irwe za mwavano za supu 14, supu 13 za ukalde za seleção zo Portugal. Si upurunu Wilson na kela napela wala kelela kapacheri nzana ni kapacheri lelo. Tipocho ono tralizaruwa kima nula mata fonse wa Alemanya, nulo Portugal, wa moza nule pepo, nulo kalde ratifu ni majoka teromincheni. Eli ne wihu kuma fonte ya Federação Moçambicana, processo ikina ya kuyari purunu Wilson. Então, que aí lelo, ni próprio faz a cidade. Dirigente, mozon zuela cheni, otaratara mite kunya za naturalização, e vamos dizer, mite kunya za regra za wata vincheno, kala ko federação, we si hao, dirigente, o próprio Arnaldo Salvato, kalim, departamento técnico da Federação Moçambicana, ternatore, moza, onzuela cheni,
1: E perigo de
0: e
1: incomodar
0: que cai perigo,
1: amrumela la matri coje carela.
0: E que cai, ni próprio, também, o Moçambique, bueno, o kala próprio, O local de mana próprio Faisal Sidati, o Kalle Mohamed Sidati, a representante hoje, inspetor a CAF, onizuela cheni mota, o apaca processo nia. Tá o ane lá o caminho, kahit nro ripiha, o cara caura, Bruno Wilson, ni katun que passa onisu tá, o dica também em Senegal, Senegal onizuela reikera, sa wata zinchene mota cheni, zimpe kwa naturalização. Tá,
1: Senegal é gohimier.
0: Que himier tu a wata zinchene, onizuela reikera, até pachera vale o vahanu amono, kono a wata zinchene, tá o ane lá o capara, Fazia Bruno Wilson ka hit and no ro ripi handima por isso ni kuneno kumiawe próprio Faisal Cidade kale presidente da federação ni vamosa akuma a hima wera ola kai processo yele ora kai processo yele na paro pia ba ono kala wera ni ha tampolo yoka toro niro izaito kale katitau abebe ole yoka toro le tamen de kahomo Mozambique ka yoka toro parti la no Nigeria Também vamos ter uma nacionalidade, que aí olha também, Hana Madu, olha Nampulone, vamos ter uma nacionalidade, nem na Novante Cocote Sol, mas também que aí o Moçambique um pouco era processo e lá o outro vem aqui. Só que, o Calacauira, sutaula ali pela Laue, nem mota jogador olho a mão ni Aue, mota Harer e Avar Lava Tifesa, nem vale qual o que ele tocava, o Mano Melo Harua,
1: Haro Shanka,
0: Haro Shanka, o outro vem aqui, ni Hana Nitulatula, o outro vem aqui. Então, é isso. Uone la waka e hawa ele niru wa masindikatu. Ama jokatore hawa niru wa masindikatu. Kasirera tirasau za wata vincheni. Nindau so, apaka revisturia yari maripitu, yari matelekatu akathi. Niki yari matelekatu wa Mosambiki. Ni maripitu ya unyo seralio. Maripitu ki ya kuma Mosambiki wano kava maripitu Mosambikanu. Telekatu joku yari yara akathi. Telekatu tekiniku yari akathi. Eyo nirazi iso sheni. Tampu ti apa ka visto.
1: Apa jen roha weha toko tante na kubali wera.
0: So ten. Oha weha no wera. Afolo ki karina nation town. Waru kashari wene wane na waka. Envechon kashari para Federasa Mosambigan. Yaron kashari telekadu du joku. olo kala gasi
1: amemere
0: amwe
1: ndiye
0: eke kaya amwe la zula kaura ola tarina pek ni razo anteshi go o hina pake to kumwa raka o hanu panya telekado du joko kunkwa nemi ke hana certeza ura kipa ya seleção yo sutau a hana tampe tereto sportivo o telekado klub yel o na mahol na mawahria ab after la kare funti meka a pia ora le mpeko a revisto kala kaura ya pego ka revista kun kala meka ni ni pego reunión le miro reunión técnica e ka le reunía ya ma mar pitro an kala vale tek telecato tu joku o telecato iki telecato an lupono onesha porque na ima kaza kina ko hala ruani po to hirozu la ka wato ka telecato tu joku to vi telecato tek telecato técnico tu vinta ani kala ma telecato ala khale akasi kala ka ora campeonato la campeonato akasi a no me reriva po tu kuma la po tu kuma zimpa po zambia como ya ya mar pitru o sera leo an kala bavale ku kala kama por exemplo representante da federação kale paitu ni representante da federação ya resultado a non kama ativavale kia kuli hiwar pale estrele kan reunia wirwa ya kala wire ha vam noni hu dokumento ni ni hutinya ni vahi wi hu o a nivele ya confederação tinha zirivo ya kala wire ha vava ni encontrar ni un cartón sin uno va vale va mesa va vale ni camisola sin uno va vale que hay mero ahora que la ahora havo es true a trying cupa le ya no ne que va ya que la ahora quien cupa la tiene ni mal un solo ahora pola campajero en campo polo en pajero o tan no antes un hina que le en campo ni rapola que juega que cavane lo gate a mar que tu máquina va cartao yo sharia antes jugador hina que le en campo te mate mi jugador fulano que aquelle o ta bueno porque cara que ahora ora él ontromi wa uru lelo kala pola polo pacha rotiki wa wata vinche
1: momadi mite ko sampira kini mala ne yokate mustudi marade msambiki mo ne kala kaba kane na wa maisha mia ha ini kana huwe ni vanel ni kun non toko na no lelo ba o kala mulatu khanle oni kala ophuki wa ukumelo esomana nkela ho to phelaka ka hekala ke rovonya o shintra wa Senegal mukutano yole o mala mala wa kane ohemo vera mulatule onkela opukio mase kuna kuvaniwa wona ka FIFA nakala kafi corona etu yo wakuvana etu ehemale vera Maroko le oshinta ba ohanle pahi opukio mulatule vakhane vakhane mahola onikoma lela babe wona
0: mahola nroma lela tipos yakume resultado finale le akunyanira ka sentence nyima tisizao ya watu vinchene kwa lukeri ndatu okalana omale la wa wa tavenjele mwikwati po tu kale tria ya wipa eni pio kati ya ni roya ya oputua na wa tavenjene masikin ro kumi ha ele enka nyarini ho kampeao ukande Senegal ni Maroko wa ele lempiawe tan ro kumi ha o ikande ala na maholela ni nena na vani hinir na 54 países za Afrika tu 54 países za Afrika akala na maholela alamula akala na maholela ambanyiha akalala kanle tiresao ya consejo de disciplina ya akalala kanle tiresao ya consejo fiscal aliaja ya consejo jurisdiccional na akala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distancia yulu pale kanle proprio kanle FIFA so va FIFA ni wenno pile niriwa tribunale ya miteko
1: ya recurso
0: ya recurso ya yo malela entawone la ka problema sempre akala problema ka yure mala zilelo paramelo masikia na certeza gura ka hi enroanela un papara kiselisaula o Senegal wale enroanela manyakunyaku para federasao yo Maroko masione la waka etru sempre mirane azizo po tukala Europa po tukala mundial sini kala manyakunyaku por sempre nini waka wero ha mundial atikiwe Brazil mpaka von ondotrawe titulo awe ya mundial a bajua trofeo yo ikala yeyo masoni heri wura trofeo tila wakati wakati mwata wore kina ni mwona kia mundialo la virihi wake la pola po virihi waka ya taasa ili ura taasa tila va
1: wakana
0: ka ura mundiala atinki hapa Brazili nkama kaza yanyo kwa zinira ni hinayari wa masi sempre historia yokala api wakati di mwata mvirihi wawe paishi za wada zinchene uirwa titulu ni rongi hurova haya mundiali tila entawe ele ni razi sali shani shia ekotu ili kinamale masi atinki mundiala ole kabu
1: mpaka
0: kai
1: kabu mlatu kunintra
0: mlatu kunintra entawe pire ni rani ya Senegal ni Maroko sempre manyakunyaku kanochelo ikala masiu mikihana certeza wira enara ya male yari wira manyakunyaku ala kiaro mala karoa wemereriwa kani onra wira ni o Tanzania vamozanu kanta mwakola kwa mahiyo nkelelia
1: nere mu studio marad msambiki ni level wa mpula ni wanyonia sa kapdelgado ni ozambezi muhina mamiteko sampira umalani wasumana miteko iya inikalaka sohia na hia na nitaka heria hu na va ni hana mustudio mo na ne pamela we na kala na okati no va han ni wano wa ni wo e were no yoni kali heria ne le en su wela nyu en er lampanta ni miteko sampir kinni ko pala wera onikela okati no ro wa otoki heria ikalelo sahu wanaka radio msambiki va waliri hawe miaka ya miloko mitano ni mosa ontoki heria makalelo o wi miteko sawe opiche mpaka mu internet ni ikanyero se yeni hani wa sa plataforma digital wera na wera ovanela muhina ma WhatsApp, Facebook ni na kala Instagram variero mitako sa Radio Msambiki ni hakumbu pia wo e kalere na hupie la yo muhana na ngulu wa mu studio mu na vanela leri henda ka mitako sa mpira mumadi miha ntuki hendria ho lelo wa lakana huna no lelo kisa kumbe omala kire lelo ki pachere nje o tuki hiyo basukuma na mulu pale wa provinsi la Wampula onekela wera na ya mweri onro waho wa novembro nyama hole la asociacion provincial mito ko sampiro hime wera onno popi ha mkota kutukuma na lo hera na ya maha woyele o hale la msuruku o kale o kwe hera wera na ya vantune yawe mtukuma na ntoko yolola ene yara na ya kahoe o tuki hiyo o pieria wakati wakala mtukuma na ya wankelo madera ni matanle nya mahawa mushanki ho amsuru ko tokon dal herane
0: etuoli pawa davinchen fo kala gawira sakala rumi tuzola muliwa senye zote ne sirna lei kavo onro tu pale yakalawira mikutano so sa khande za simle yo mikutano za khande za matal kazino aba panya wata vinchen kala gawira mitekonya kazimba rwasono ya asociacion provinciale tamavo juventude di sportu havo governo a provincia tisa lentao en kala getioni pa wata vinchen kala gawira mwerawira mikumano ya kanimbara shamu mwimvonyola ele khandele e khandela mulo wata vinchen nina kala nawo hama wata vinchen eni wane la makuto kutwa wata vinchen kala gawira mwimvara wakati nyu o malleni wa wata vinche ni kwa lugari yale mwimbari nyu evin reparazo yale riko muzizale ndepi waya portutu wirwa letila e uriwe mpaka mweri kahata kwa pia rumu mweri kahata ma uri arusha letila na mweri hani murimani yo kanira wira ya purketala yo ni vola ni urieke letila wata vinche basi ole bwa batibale wira letila parazo aya mwuri mpaka setempur mweri wa mwaka shish o mwaka shish kavo ni rawira ni venyeke tayo tila ni mota nizwali hura kuletwa kala na parazo aya ni razizo cheni kwa lukeri ejo zikanle mulamulo za assemble ya zikanle mulamulo za matanle sini kala na tataya nini kala na mahikwa ya limiti wera kwatruano singwano makamili kwa lukeri organization yo kala veyo masinali pa wata vincheni wiro kanimpaka ndatu wo ikala kwetu ya wata vincheni ni razizo cheni okala kawira atote na ngwabale kulupi ma journalista anamona namaziveliwa kavuan rupa babale ntao nakela napa kamala kele lenchene ngkumani hipunenno awani hipunenno ntao kivoki nona ka komu namazi veli wa mpira wira ena kala ba twiki nentunora opapa ra wata venchene ikanle atlupo yala ngole la kanle asociacion provinciale ba maza juventude de sport a mesa da assemblea ara kanle ma representanti nacional de sport ala kanle ma representanti da federasao opia konkoma telukar ba moza kwa kamasa kuhima si va lukara ya twa wata vincheni kwa ndagani kya himera la kulupi wira ntano o wa khaliana anamuiwa wira ntano khani khala netya tawone la wakami ena khale tu yo lipa opaka analize ni yopi lipa kala kawira maka zoten so hira ne ya campeonato ni campeonato ya somala wata vincheni ate maka zwaria ya paro hira ne ya tuzayiza tsamathani wa rokhala mwaka 2022 kala kaura tule na zwane wira mwaka milia vindiretele ya koraviru ela puyuhila nivele woni mwa wata vincheni masiku kala vikuruza wata vincheni kwira ni akale isonye mwaka ngina kwenta woni la waka mikomo na mazi veli wa mpira ni mtundatara mitokeza ni mpira kinona wira enroka letu yoli pa wata vincheno hima wira kinroka lavo mundmira ni ndipele liwa nivele ya provincia ni tamba nivele yela kwela umusambiki
1: masomo saruya la kapabela mutakahiri ni yohimia ele kume wa mtukuma na warana ya o federasamu sambikana ya mpira wa malene na wahimu wira vani pieriria mahole la o federasamu okale la katumitako sa mwatanle wopireka ikuwa hataro wira otandiwe otikele kukala mahole la masi mohamo haruya yoto yokale ya himi yawe kahatu wenli ya kawiwa sana yene ya himi yawe mahole la ole okale ministro ajuventude de sporto kahe kini kala wera ama kuliliha wala ambaniha yokhala tuya himia wera uipakelela omeka individualismo mpanta wa mitako sampira peko himia wera khuvanderela muthu uipakelela akhala wera mitako mpira mitako etuyele eriana munjene na hiere ana munjene khaleke yao tankela ohimia oikhaleke weya no manse uipakelela onihaniwa individualismo mpanta wa mpira okhotiha maholela amala na nungweheria mpira kalikanyiha ela ehimiawe mahole lola oniweheria miteko iya sampira mulaponi mohumu na mwavano na ele himiawe Faisal Sidati ariyari wa mtukumano akalaniyo himaka wera bani piria mtu wile bihaki kwa hataru wokala maholela malu mwala animala la malu
0: wapachira niwa ele na mwira vatiri mahamili waela irani ye primero na mpachira ela ya Federasyon Mosambikana abahiwe malamu lo wira Federasyon Mosambikana hano konkurere ke mwaka
1: iko
0: hataro na kila napaka mwala kelelo ohola projeto a FIFA o africano o Mosambiki no kwazi tina hakane na ala malenle o kala ka wirenche ne ala ni mwa mitego za mpira na ala ni tatu za mitego za mpira kina kanzuwe la malamu lo amotan kalaya akanda diresa na kila nawe ha potu kalo FIFA wengo tule mahazinchene za avira ka yero ka hane kala na katate mozaru sa competition a nivel so alimwenku yese ni rwa za liga o kala ka ura sa hafu liga zikina kuzimpachera janer sa hafu liga zikina zimpachera mars sa hafu liga zikina zimpachera november sa hafu liga zikina zimpachera september ni restitution ya pia fazi ya competition kama zenye ya mali ni rwa tata FIFA por exemplo o Mosambiki campeonato o mala set o mala janeiro mas un rote kan Senegal Senegal on pachera competição março cha ritmo va enira
1: o
0: africano o Portugal o Europa campeonato on pacheriwa costa o africano campeonato on pacheriwa dezembro então lugari lava eni kaletri o africano wata vincene wa piocati wodika jokatoro kuma wa Europa ni jokatoro kuma wa Afrika ya kumana ki ya kana competition simozar impelo pia ba impelo pia wira FIFA o hemer ya nivel ya mundial parohela fazi mozaru ele kalia mantado poto kala wa Europa ala kala wa federation ankala na mantado miraru o kuma ka mantado le sha kumpela o kumpela wa paka mararu cha kumbota riwato wa kuma wa tavenchena. Por exemplo, Portugal hina himona Fernando come jula representa federação, ora o nena no lokale Pedro Provence representa liga. Mas ora ko mirinria mantatu mararum o kumezi zale, ape kapeli o votariwa ya kuma ka Pedro Provence, ya kuma kamwe, ya pa ka le sonya anticipada, ya kila kamwe, ya kuma koliga, ya kila kamwe. Portugal apo FIFA wengo, mtau tila FIFA ompela wane la nivel woni mungu wa wata vincheni parohela fazi ya mozaru okala na tat aliash okala na numero ni mozanu no tirijiri kampionata kora of tirijiri federasyon za zinjene parelapu ya lao Mosambiku kala kawure tuna hala male nlimu ni Faizale presenta federasyon oni ohira hamantatu meli atirijiri ki hele nrao irani ya mwahi uparrovo taru onropa chera zizeo okala kawura onro kala na yena ekomu ya wata vincheni ole niru wawira onira reraka ina naraka ta onro kala ntunro panyera okala kawura ele ile nro pachera mantate nra wirani ya mahi yari wirale ile akale okana mantate mili Faisal Sidati ntanwari
1: ahimali
0: eke kai mala o mali ta nro an servire ki bavo ni atunchene ko mwanona wa project mvarawe ala kan association provinciale ala kan majokatora ala kan majornalista workina nazima kaba nalo neta na wa watra vinchene timota ya porvariwa ila parokana mantatu mirar paralati lo himawe paraula kale namahole la miteko za mpira nivele yela pinhila Mosambiku kale ministro wa juventud sport kai fartine manas yeno himmezo oteni wa retatinira ne a nivele za miteko zi huya za mpira kahiso federasa kahiso association tambe kulupi zini pinheretela wata vinchene enira hazizo enchena nizuela wira amvahiwe kuruza wata vinchene parokala responsable anlaka masana ko tatwa kina for example no malo lavu lava sportivo ni ferroviario naka sportivo ora arnawe kampawe amun ko ta ferroviario wazazi wale kaburo teni miteko mbara miteko za mpira ferroviari woro panyawe kampu au shaki ya nkoti ha sportivu
1: otiki haipachi
0: otiki haipachi shaki ya kana makuta kuto awata wenchene ninona mortalidati zinchene poto kala pasiketi atletismo miteko za mpira kwa hela na alabuli mfa enchene akota kuro opaka voto sa wata wenchene masikia lia la wira parokela vali ya rovo darwa kai kai o hava arrivo
1: ahiyo puro la hira kai
0: ahiyo puro la baba o wampula wenno yo kume kotla wata wenchene pasketi presidenta ro pasketi ngwa ahana awaka juventud sport ahana waka governatoro wampula wira mpajeri kalai o terechere mitagula sa pasketi polo mahiere ke atwa ke na ko masin wira zizal rongo kusha paliza sa mwenyezo oteni nyeza mitako za paske. Okala kawura.
1: Onyanyala.
0: Onyanyala. Okusha mwazo oteni. Kuranya minyuku zaka. Inje reti nyeza paske. Tizo oteni nyeza imbarali wa mitako za paske. Fashkonto. Onena riwa kuira kukusha tutakanya. Kama zizale. Lopa no omala niwa vatukoni kuira mpaka. Karaka tole kantumi yaka mkinge. Palti ya mazi mkinge. Mihaleke zizale. Kuma vale mpaka ba. Pashkonta kivovo tiano la paka o kivovo yerane. Ntati mota prezi ora ministro a juventud a mitego zampira o himia wa ata nchene. Aniri hanya zizo matirisha nti mwinchene ya kela nkulupi. Na kina kuya kela ma associations. Seja za antistritu. Seja za provincia. Seja za nacional. Ampaka nye nkama empresa. Ani liya la ura kiwaka ba. Nka konkurendi mekaka. Atwa nkontari kira o konkureri nkonkureri nchumoza. Basu konkurera nkonkureri ma melementu ya loteni unahe laun lista ni mwa wira kimpelo kala ni fulano, kimpelo kala ni fulano, kimpelo kala ni fulano. Masu komu nupotu konkurera trotena hana kuhumiwa kala trumoza kui mwaka wira nyu mteleko hono hini mvira ni wacho tariki ni utule ma ndo himiwa wira karo kinetra ehikala nepeneo. Karo kinetra ehikala nekompostivo.
1: Enera ni shubeyo
0: kanda mwa. Mamu nzula kinetra ehikala ni shubeyo. Wakala ni tunya zote ane kuhi kana nishpeju, taranzi utunamu multari, nuhira onona za irutulimu. Entau eniri hazizo sheni, enchene ya pia wa federa sauni, enchene ya pia maasusia sauni, kumu matirijenti, kumu na maholela, ani lia la wira, ale karna haka ndishita ni mwaka, tampe,
1: alipela baba,
0: akonkurendri baba, ahana kili, ahana mupuelo, ahano tunku, waele miki mpaka haka. Entau eyo etu, enire honona kamiteko zimu ya samita kwa zampira ni honona kam orukuni ya wata vinjene timota ni noni hu susiasaun za wata zinjene federasaun za wata vinjene kulupi za wata vinjene lelo kulupi ile kumaka meelo rumele liaka asusiasaun ula kumaka meelo rumele liaka ula foromari waka meelo rumele liaka uwa kala matirijentu kalako holo matirijenti ali yota ratuli arimeli ya kawata vincheno halaka mekao. Wakala kawira sheni, encheno ya piangwe, hilo himia ura, ahava ankala ni kurupu. Na ahava ankala ya leru. Nyupo watu kala wa vinti peso, nyumas, woka ndewe na maho lila kwa ata lararu. Wira lararu, ala tanki sirivire miyo. Kia kurkia paka kurupu ya WhatsApp ya leru. El reunia ulelo kuiru, el reunia wakanira na masala nira. Apaka ka reunia tile nirwa individualism tile nirwa kurupu inyo ahimia kunya nyun kontare kura oh ele no kana reunia kwiru ele kana nirna reunia masikwiru arie kona apanya yemen limparaka ni apaka ka pur karama wengu melo sono na komunikato monko ma tile ni kwiru president no orienta ni wira ni pakele ntao e wore kana tila ministro miteko sampira himia wira miteko sampira ka u heli o kala kurupu o kala antumoza Ninchena havo, anira ya rapingi yengwe, anili yala. Wira organiza za wila. Kahiso zenye arpoto kala maishutu wisaoni. Senzi kale za shtatu, masikomu nena anuwasila vulewe miteko za mpira. Eira trawata vinkene na veratati, eni honona miteko zihunya za mpira. Potu kala kulupi zenye, uwa himeru waru wa presidenti, uwa himeru waru wa sosu shish, onvaru la vale, on kontrolari kampu. Shaku nimpela ntuku walukera runkela mwe, otikapola wa. Ohano mva mikuta kutoza wata vinkene, ovira movira parutika kampu ilo hana alikar lakato ale akulupa la ruti awe no hano likar la kufurnatoro hano likar la ministro hano uzari influencer masi oyarna vavale parutika makura kamu intrika masi nron kote hela chen olon roru kuna yamu ya kumaka mu hiya zizale kampu ile o hiya zizale motari aki ya vire traka wata vinche ni tam timota ministro evia wira ahikalimtu emale ela yotiki okala kurupu nyumwi no unaho lila wira ni kandatar masiwora mwinkanya rinyu kulia la wira ole ahazwe letu masiwora ali wamwepeza wira rowe porque wa miswa la wira halel ahalan tumo za o ahala twara ke kai kandidato a kimvira o ahalan tumo za dokumento a kuiva kandidato ake la kimvira masiti poshi o zwo kanyandri ona ali la wira ole take mesha ni wo zwo la wira kunupi tiki votandri o kipa tiki votandri ele masikwe kipele mveshi ya wajutari o mveshi elo himya necha onira ala okumpilikaro wa watra vinchene tatila ministro himya wa watra vinchene kalaka wira musambikano onuela poela onjarwa mu onizuela zotene non tikapola kumona potu itika kompitisa za watra watra vinchene masunni zuela non jarwa antistritu non nizuela tuchenu katewoka ti tinira nani eno rukunya na amaba nani eno ni receper la torres inkuma masu tinkuma tiresam ma provincia wata vincheni entao ele tiene no aka kanyau ran kimpe la miyo komo na maholila atunya zinira nia wata vincheni nila ola mundia tuna vertati sinira ne yan kulupi ni mama wata vincheni sinira ne ya masu za sum ma wata vincheni sinira ne mo organizasaun za wata vincheni na mala rupia twangwe anira ntare ele kiniraka ni ntare ele kinhimaka ni ntare ele nira ne asia pia mwe malamulo tene ale iranea siapa chero tukawa wata vincheni hino amali zola wira lukari ya mpira lukari ya noto tena lukari ya mpira kantandi wa hatandu tila woreki na kunini waka wata vincheni roga fulano hemereriwa komu na maholi la shish masa vincheni kia kwa hawira masiyo hemereriwe vinrevae ni kaniwe publicidade otandiwe motani tole ni mali zola wira potu kala anivele di muntiala kala ma jornalista atisportu ampaka parti amoza ni federasao ampaka vamoza ni parti ni ukali asosiasyon antatara kala kaura instituisao ni zinya za komunikasao zikale za radio za televizao akala na hapari so miteko hapa hamvara mi hapari za uhalalela miteko za mpira okay, na akala so anlalela hapari za programa za politika akala hamhalela hapari za programa za kultura ninta ele okala wachenu ovaha ekuruza wata vincheni wira sikawane ke shish kunronkusha ole onhola papare zishikina kushish kianrana hapare shish masi wore kina ninona susia sound za wata vincheni ninona organiza sound za wata antoma kantu wira ntula shish masa hepinye opia wira rekera para hii omvaha etruvo o rekera para ovahela ni vinrezo kumalilakazo ntao nemerendri hu tile ntao yo wore kina tile nirwa individualism ni kurupu ya wata vincheni ntao tila ni moni yoho present in ministro afe a juventud amiteko za mpira onema au mperera waelo himiawe wanzana okala wanzuri wa reunia yonko matio yulupele manama parara kale matere tore anivele ya provincia kale juventud sportu wiwelela kupachero tata tokala kawira yena tano nkomati nitangwe haweha nitani wetana chalela molma wata vincheri ba mozana ala kanle association jamma provincia nale akanle ala kanle association distrital
1: nomadi okati ha mustudi ovoko wasa radio sabe kuniri hemia kamilo ko mitano ne mosa ovara kamita ko singi pale omkhalelo ya ana mwane mitako imose mose tsene bara hoba samita ko sampira mukhali hero shene radi msambiki kumba hawe bariero mpanda mpira
0: mukhali hero mba hawe radi msambiki mipanda ya ta mitako sampira kazirere kazirere mitako za wadra vincheni omba hiria mitako ya ta radi msambiki wa programa za mpira upacherani Prati Mosambiki nena anwa mitako za mpira wa ele kinonaka o virikana niwe na awi wa wata vincheni okalaka ura so Prati Mosambiki anata muye wa shantrava ni moza okande se kunya nena anwa anivele yo polimenu shilatu ilano yo tano ya tuncheni ya hiwe purukarama kunya enche nandra uwe purukarama ema kwa wata vincheni etu yo rere la wata vincheni uone la wakami ya ritu ya lipa ya hemire wa wata vincheni ura rati wa anila vuliliwa ntrava ni ema kwa na pachera ope opaka mwala kelelo ninona opelo vira vira matistri tuma wata mencheni o vira vira makambo wata vincheni aha vincheni ankusha mikrofoni ni ninja kinirwa rati ninja sakana na pulutu kiela vulela kianda vulela mpira wa ntrava ne makua kianda vulela mpira wa ntrava ye kunya sinni kala atweni nena no vani ninona rati za wata vincheni kwazi distritu zincheni zo kana rati masina pela opaka o vira mu moteni ninapanya lavulela ka nintrava ne makua na kina kusha intrava ne kunya kanda vulela watra vincheni ninona kanali nena no kanali nye zinirwa za Facebook zilavulela ka mitako za mpira ni nintrava ne makua wavirikana kala Yesu yala vule lantaba ne kunya sheni vale enir hawira eniwiwa o radi Mosambiki o wane landrere lwa watra vinchen nu wane la moni herwa watra vinchen wira rati soka hi e kunya rupa iso ni rati uka hi so e makuara nta wane la waka eyo ndrere lwa watra vinchen para radi Mosambiki wa mahi kwa alo neemere riawe etu za watra zinchen ongwane lawe za watra ninona nenano va kwazi anivele a nacional o a nivel da província em que anate lo paga programa de esporto o virga ne programa za wata vinchene ni naquela na paga mara que lelo o acoha ma jornalista wata vinchene kasi so o ampular baba ni mwaza radio Mosambiki o limon o província de São Tene o ela po Tene em que na ampela sho paga programa za esporto so virga na programa za wata vinchene kala kaura disportu le trimoze ngwane la ndrere le tula nirwa ura disportu o tekula disportu patani disportu o muzi disportu o gane le tuta wata vinkena hata ura wanu kana makuta kuta wata vinkena nira i ka rongo mpira we hata ura nuro wangwe kumona masiku alukere ntu ama yambala rekar ko nira i ki mone mitako za mpira ntao e yo mitu zingwane lawe ndrere lwa wata vinkena par radio Mosambiki onda vula radio Mosambiki on la vula miteko zote ni nje zinira ni miteko za mpira ni programa za wata zinchen rati ompachera rati Mosambiki tumpachera ni rati Mosambiki tumbaliliha okala kawira kwalu keri wotu kala rati nje zimpaki wa mu wotu kala wira tanali nje zimpaki wa mu enche na mpacha ompacha wona shen rati Mosambiki mpaka entawele nirwa wira otaki hira wata vinchene zimpachero rati Mosambiki wahone rati Mosambiki varua ka rati Mosambiki mama rati Mosambiki waria rati Mosambiki akili za watu wengine para komunikasyon zote ni za watu wengine
1: umadi munoto mosapahe manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni George Jesus andrela
0: manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni manyaku nyaku a Jesus para olo ntharra mitoko zampira ka yitu ntutu shawata nchen yori yozu chituna ni manduzula wira aterna raki pa Arabia Saudi to kanle Al Nassr ampanyo ya Cristiano Ronaldo moto kumyawe Jesus o kumenda to Cristiano Ronaldo kia kumaga Jesus ki araka aterna ri hasele sao yo Portugal o temi materna majokator o matsportista o virkana geração Cristiano jokator Jesus olo kanle funti ekekai nihino amaluzuela wiroteni atu ampareani Cristiano Ronaldo onjarwa mater Jesus onjarwa latu zastopal oteni ampareani ni amaluzuela ura kultura ya ampareani kultura ya africana kultura ya africana watu vinchene nini kala vorre validati sa watu vinchene tao masiwaelo pankiao Cristiano Ronaldo kwa historia waelo pankiao Jesus kulantu nini amaluzuela ura qualquer lado um vira Jesus casino chela foi como foto então wa ele nira na seleção yo Portugal ni wa ele nira na para Cristiano wa ele pankiao ya watu vinchene woni la waka para ova ha valori ya watu vinchene ki aropia fase lo kala gawira Cristiano Ronaldo para roa oroti kati po jo ko lo mundial tuleri ke mpacha upuela Jesus ki wani wanu minzi wala Cristiano moto ntika woni la waka min asonde kura Cristiano karine kuruza watu vinchene kulantu zuwa la kura karine masitula amando hime entrevista logo ni kwa scenario contrato wa mazani federação mosambicana wira kinim pela Cristiano Ronaldo akaleva kiviru kiandre la Bruno Alves nena nova ari ari na mahorila dirigente o Kimaranj Vitória de Kimaranj ari como diretor esportivo Vitória de Kimaranj wira kinim pela Bruno Alves tambe akale la ati wa federação kiawaka Bruno Alves yulari jogatura akalai a Porto kwira kinim pela Cristiano Paraná kisamba malihara baba enta wele lo kiera ni akela ki hanan romelo ira tamme Bruno Alves potu romo mo laziza ale kara kawira unu mazma gura kalendi resa akalwa mazani ena potu ra gura kaziza ale mash gone la wakami kwa roka ti para un jokatoro o kala neta dile ni tepasha irwe e ona na renka tiwa bate kin kati wota ni Jesus karo paka etunye zirane yot otena mira we Europa masupaka wane troko etiona na rawata vinchene tula atika ni Norwega tiposha ya roti kanzana ni Dinamarca para wira ni aziza ali tuzi irani ofora zionle uro Portugal aitika walvalati atinchaba mozana ni ni kipela atikanawe pamoja na Portugal ele ntao kiarau rani azisale wane troko rau iwa ziwa siri za watu vinkeni ntao wane lawaka para Jesus karoti sitiri zisale pasazuan le wira hano tikaka tipo chuno mali azisale kura wa presentar wira Cristiano Ronaldo para mi o mali la carrera ni como mi funti nka pela Cristiano Ronaldo kala baba ni onko matikizalo kala kaura kwalu keri yono mpaka etu yore rani ona nara ohano mpihalo kati awira e nuru pali aka himaka ni male la baba
1: ni male la baba ni hiano wa lagana hunda na shiko ya mpira ulilova mari ni miana mumadi ari hiso mio mero na ikari kavana ni mumadi mfalume hiyo lo kala ka hote mfutudi mu nuru la bizoko sa mpira apia omala wa sumana ntoko ulilova so kala ikina ku wampa heri wakati esuma

0: Emarayo ya provision ya sawinam phanyan thamanam teko anarana muselor herindi yo phanna ruho nyuano otana yo na batarde.
1: Wililiwa kwa nene sene atu tene mundiwiri na mwimara ila. Nerekan horwa van laka na ihali sampira ulovas kumilaka no provinsi ya yoniasa. Mahiku yeta mdoko biraru amweri omanle na aviri hiwa ni huku na emunisipio ya wana mkwapa no o provinsi ya yoniasa. Ni hiyo a Radio Mosambiki. Naro wana mkwapa okela utrikula na stokoen a emunisipio kwamba na sasa ka osuwela mota sivari hiwa ya miteko samatela ampira mpanta ule wa e provinsi ya yoniasa. Yeyo, no utikulu naveri ya dora amosa, ampanta amatela ampira, aleli henre itu sohia na hiana, simvari hiwa ni emunisipi yo kwamba, yo wa sasa roha mholo matela ampira. Yeyo, intikulu naveri ya dora, salama mai.
2: Salama kai rutu.
1: Mteko heni mvara nyue?
2: Biyo, kemvara mteko munisipi kiweha weha ukwanta wa osoma, wa edukasao, kiweha nukuru na nami ravo, juventude, nikuru na mpira sporto i nikuru na kultura
1: vano mai no higo wera wenno apakiwa mpikisano musa mahawo gri higo ya kam loko mitano ni tano sa municipio ya okwamba ente mota henyo na mpikisano
2: mpoa wa otaratara si isare mitekoso municipio para paga higo no cidade no kwamba municipio na preparare a torneo municipal. E torneio ela é a envolvendo o bairro principale, e a fase pili, na partir da um posto administrativo, na concha o bairro só tem em Takaisera, para ir a namirabo e para que a competição e a desporto. Desporto é a premiar o Anitasa, o Pajera, a Nadveli, a Nararo, e a premiar o Anemusuruku, ou com a 20 mil munipro no Pajera, 15 mil munipro na Nadveli, 10 mil munipro na Nararo. Também quanto à cultura, no a premiare a tu a grupo seis cultural o pinha a igreja na classificar no primeiro, segundo, terceiro lugar. E toco nere lá o rio no sul a Mahiko na na mirava a hum e miri masai kalle mapuron maheni na mirava watu velas rio na ocupar município na ocupar na mirava ira na mirava ele a calico ou epitela a tu mostrar dani na vaca bolso saia ana mirava le kaleko wa manatu kaleko wa o oro wa rupali hana asitiana na asimali ntao ni na varavara hana mirava le na haka material le wana na le kaleko o wa atrazar ya pole kamiru kusense yi na le lugar moha ina chukule ba moha
1: vano va mpikisano yola matela ampira wa varili we mteko ampira akavi wala sakala ikuwesi wari atu ya mana kampira
2: sakala mpikisano wa ampira município a rua toma como eu coi tenho nisso pares de equipamento a rato uma bola 20 a rato uma cronômetro 20 a rato uma apito 20 cada equipa na vaha equipamento e moha para equipamento bola cronômetro apito e material na vaha cada equipa é para torneio rava vinrao e ana mirava le hale kenele le chokulaka e hale kenele le paka ka te kwelo ampira i so ku pare ki ora e khale ke oro wo ura oro wa mana tu oro wi era tu para ora khale ka tu o wi wana ne
1: bano to atwana o kana asto kwele o municipio ambari ha mito kushai no ore ka kai matel ampira e khale ke oli piheri wa mpuma e municipio ya okwamba
2: mi tu kin vara ko municipio kin kala o kimi kin paka i programa seye para o piki sano lo paka o paka a temi kin kin paka planificação ki planificar ki ora nintuno varela nintuno varela ki ora ka paka ke mapeamento un bairro ni ora ko he ki pa heni ranho no irika vi e vinyaka ki ora ki paka ke levantamento o material ora ki pa en ranho no valeshe vale tambe ten ko thoma equipamento valeshe vale ki kushe ke documento se ki ora he ko gabinete a presidente ora ora no kala msuru ko heni ole hiyo nintu ma equipamento yo municipio para o apa a equipa sambairo então muito como que embara agora muito com o nihera oro pa ki ha torneio oro pa ki ha festival ya cultura oro wa sana mira baram quando município a kala ni qualquer coisa para wa potenciar na mira bo are ni iniciativa e over qualquer coisa timi ki envi oro wa sana mira bara araya mo wa sole heni mira bo no barawe heni tun ongwera yo bara. Então, um povo ou era município, um povo a condição do município, não é que a qualquer coisa vai ajudar na mira. Então, se isso tem que ir embora.
3: e municipio kwamba erino mapua ampira makagi
2: e municipio kwamba yokano mapua ampira okwana mathanu mashi mathanu ala kinaha of the ball onze porque so kala isala uye simboni wa basketball sa imboni wa futsal so kala tameseyo o municipio mas o hima mpoa o municipio hio no toiwa isaye iri ikampu para omvonya mpira si isri salaon para omvonya basketball omvonya futsal son toa na ntuna si baba ne nko hiwa ho daswa kana ira kama parseiro ira enaru dare ke pro municipio kwamba hata wana mira ba mtu na mpira hata wana asa tiana mtu na mpira ntao ni sei il prose in ra hono simbonyo ampira hi kale sore rare ra salame ne majro kala emoha area of the ball 11 era campo municipal e campo ela mitano yo ya kele ya phanya oreri wan oreri o municipio ni potenciar ahora ne bajiwe na rudariwe e relva sintetica yele rehiru e campo e o campo municipal on ni mpuamwe mo abahiwa municipio wira akaleno responsabilidad yo paka ibanearu akane responsible paka opaka ibanka de singira teliwa ni na hiyo mpoa ikurusa ho municipio no paka itri ni mapuro ya mehiko ene ya no hiyo ora eleve synthetic leo pieru mkwamba mumu mas mpoa wa mitoko sai sarisa dia 30 sade pona atela ni kanle oro wa oweha motera eleve synthetic pantoni ya una comfort rekora ne kai eleve synthetic ga opio kwamba oh hoy hina kumbo de vulgar maso ni ya porque hina kumbo kan ne kai kai maso marginal ligare lo ni parcero ahun ero alales empertero wira o piha erelba sintetik ero kwamba wira hina kele maji ya na kete la miteko hina kanle oro wa kele erelba sintetika entan va miteko ya dia 30 bin raya ni ra hun roko tuli wa ikampu ye
3: banu ni ohili wa erelba sintetika va ni kuwa na pira na municipio enwiha makavi heroshe
2: makavi hero manji pale mpua wa kwamba municipio kwamba hiyo no suela wira abinyaka municipio lishringa ndo municipio kwamba okwamba hawa na mira wo wata antunomvonya mpira hawa sitiana ntipale antunomvonya mpira e kampwele no wiha eganyo no niha no niha hiyo ikuru no ndeko vahali ha ni vahaleto ankuma mora kamela kuma ko maputo kuma ka lishinga kuma ka vavio Tanzania wako wera omvonya mpira mwemu para lente receta tambe hiyo ku mu municipio na halo kana receta porque campo ene ntuna ko reheriwa mwemwe municipio ndo akushike mpwa mwe wera wawe opaka saneamento mwemwe entao hino kala no eganyo vanji pale no nina shukura to vanji pale atuyala ne vanhe federation de bol mosambicana ane vanhe relva sintetica por hello kwamba wen
3: murino masuheni mnale lanyo atu a wana mkwapa ansibilo ni mathela ampira
2: atu kinala kwa wana mkwapa mikinale lawira hondere wa mutu ku hapili hondere wa kumkwa mwana horere wa bahiwe kampu kwamba no nikale over rashasha matata maili nikale ore herere kampu ile nikuidari ke ni atu yakela kwa wasi street ball ya malavale ehikele ke wana rehe kale kento ko ila poso kopela atu akina nkala ni tuye hino na mtelevizion ina 7 ndo kinale la katu kwamba nikale ke ne force na mirabo kwamba ni continue are kumvonya mpiro le wira mahiko muholo le heke ipuro sinchi pale sobo nywa mpira nebehe ki pro sinchi pale sombo ya basketi porque ndrimo ni waro honi waro kwamba akala wana amira wani wara mpira ntao ni nikaleba moha ni kuidare ki kampo ni bahewa
3: yari masu averia dora ampanta amatela ampira ai municipio ya wana mkopa no provinsi ya yoniasa anleli hereka mota enta amatela ampira mana ya a torneo ereliwa oviri hiwan hikuna ai municipio ya wana mkopa mana ya kwaniha iyaka mloko mitano ni tano okumere panya hike ya municipio nera huma ni wire na asante okran hiyo iya tisari hali na we house kumaka bastade ya wana mkwapa marini miyo januari eduardo okumela oniasa
0: no thamala thamana mtako januari eduardo ruhe wa ana loko yele renge municipio ya wana mkwapa tiwi municipio yo kwamba provincia ya oniasa hule amtokwene lontra ya bu yahakalela wakhela mukavhero wa dada wekira ngeta novo kampidia we heliwe manasi yatenne we anamira we amuka kampidia hina poreya ya pama nina wo herre pama yo mukupa da satora jini da 6 minutos bano da satora jini da 7 minutos radio Mozambique mudasi ya wana We pa wa provincia yo ni yasa. We yo na raho ilukuluke bakani. Wanizo kando ipo ni kuna masukush.